0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. Ako te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata iaia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Hā-hā, cheer.

He tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kau hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, āmine. He tātai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā, ki te wāhi ngaro, ko te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hi ngāsu, rātou kua hi ngā mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao Wairua. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki tērā taha o te ārai. No reira, haere, haere, haere atu rā. O si rā, āwhiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi, e oki oki.

A piti honu tātai honu, ko tātai te hungo rehia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā re re tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Kia koutou ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei manga muka, kei manga muka ko Tautoko FM tēnā, Tautoko FM, mōrena kia koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, nei te mihi. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM tēnā, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Ruatōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei Ngā Motu ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei Te Papa I Oea ko Kiora FM, tēnā koutou. Kei Te Whanganui Ātara ko Te Upoko o Te Ika. Hei whakakapi ake, kei Te Waipounamu, kei O Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au nei, tā koutou kaipāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mahe, he ata mane, he ata rāhina rānei. Te rua tikau mārua, o hune, o pipiri rānei. Nā reire, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā reira neki mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. He tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, taku mihi aroha, kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te ata nei. Nō reira, e te kanui taku mihi, kanui te aroha, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, mōrena.

Ko te wā i nāianei i tai pari, tai tumu. Ko te... Te kaumārua menesi mai te kotahi karaka i te ata. Nei reira, ko tēnei ia te wā. Mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nei reira, tuatahi ake. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nei reira, he mane, tēnei he mane, he rāhina rānei. Te rua te kaumārua, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea kai ariki, tamatea kai ariki. Ana, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te mahi i roto i te māra, me te hī ika. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raru iho. Nā reira, he wā tēnei kia āta haere, kia āta tūpato. He wā tēnei hei karo i ngā hui. He wā tēnei hei āwhina koe i tōake tōu anō whānau. Ia hei āwhina rānei ia rātou hia hiana i kito tautoko. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero, e pā ana ki te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea kai ariki. Ana, tuarua mai, hei pānui mā tātou. Ko tā New Zealand, ko tā Aotearoa Tuatahi, te pāti Aotearoa Tuatahi, arā Winitana Pita. Ko tāna, ko tā rātou hia hia, kia whakakoringia. Kia whakakoringia te Independent Māori Statutory Board. Auwe taukiri e. Auwe ngā mahi nanaki o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā rere e te iwi. Kia matāra tātai. Kia matāra tātai ki ngā mahi nanaki o tēnei kāwanatanga. E kāwanatanga whakatūkino nei, whakaiti nei ia tātou. Nō reira, kia matāra, kia rite, kia u te manawarere, kia u te manawarere. Nō reira, ho mā, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurino i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. Hoki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmanako kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Watai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me kī ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoā. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoi. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i wareware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te amai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā hea, nā tikanga e pāna ki te hare ki roti te puhi, me ki rā mehe me kai te hare koe i te puhi puhi kereru.
1: E te hare ki te puhi kereru, e hoa he, e hare wairua katoa e ni hare e kōrero hi ana, e kōrero pono tēne. Ka mahi a Māori ka hia mai koe te kāina ke. Mahi a ke hia mai koe te kāi, te kāina ka mene te whakaaro tonu mai o ngā mātua i te kāina mō koutou. Ko tāina tuakana rāne kai roto i te ngaere. kahare atu no hoki koe ka noho atu koe reira mo te wiki, mo te rua wiki ata no ka hoki mai, roto I tanga here noho tonu atu. Ana kahare ana, karekau he plaikete, karekau kuna awo koti tonu hare atu e koe rata plaikete, ko te plaikete ke he ahi. Topea he mea, ka topea te rākau he tau. Tau a mata tonu, topea. Ana tapa tapa hi he tā mea wa te anei mua I te he te pōuri tāngu koe rata bahi tuatani. Turakina he tawa ki nā, tāhuri nā, heri tuna ki nā toki. Tāhuri nā kai tope ki te wā wāhi ngā wahi e me nā rōku wahi e. Whakapapa, ahi ahi ra wāke ko ati. O ati nā wahi e le whakapapa tonu mai te tahe te wāhi mahi ai hai moenga. Ko te moenga o tēnā mea o te haere I te puisi, e kie kie, e kie kie ngā iwhi, ngā tīru paropa hai, hai moenga I roto. Ko e tahi oki he e. He rau kapona no he nari ana ka hua ana hoki ka heipu ana ki te ua I te pō, ana ka māku hoki. Manu ko te nui nā no tūhoe, ka hoka hare te whawhati kie kie mai. Ana ka holai nā kie kie hai iuwhi I te whare. Te pai o te kie kie, ka pai ana tō whakapapai o kie kie tau atu ana te wai te ua. Ana rau e ke ta mani atu ki raro rāno. Ko te rau kapona me te rau a hātu e kare kau, kāne uki he nīkau. Kāre he nīkau, āwe te hi wāhino he nīkau. Te nina o nā wāhi a kāre he kiekie, āna kua hāri nifafati kiekie, āna kua mahi hai uwhi te tīro pōpō whare. Kua tahu mai te ahi waho atu, pē ki ahi. Kua te hui te tūraki te rākau wahi, āna kua mue te tahu. Āna I te koe rā nā mai. He nari ā koe hi koe ana koe tā mai awa te ana. Kai tō kāti hāre tonu waka nohi. Ā, nei tēnei rākau rongo ae tū nei. Āhai, koe hāre koe. Kāre koe te tiro na hui te kimi kere du kāo. Ka te tiro koe te rākau. Rākau rongo a tēra. Mo te heipū kai tua. Tere tonu tō mōhio. Arā te rākau rongo a kai kora. Koe rā e te heo nā ngā tūre o te hāre I te ngahere.
0: Kāre koe hāre ko tō māhuna nā
1: kini? Āe, kāre koe hāre noho ko tō māhuna nō, kāre hāre Māori nō aio. E kāo, me hāre whai whakāro anō. Kua ki te koe I te tehi rākau e takoto ana e hina, e hia tau e hina ana kua mmaro ke hia. Ā, kā rau e tēni hai wahia, mo te pō. Ana kua hāre ko tō ki te me hāre ki te whai pōhaka, ki te pupuhi kereru. Kua mohio ko tō kua pōuri hāre. Ko hakamate mai koutou I te rākau maroke I ki te arai koutou I te awatea. Ko tapatapahi koutou hai wahi, hai ahi mō koutou. E rā tikanga katoa. Kāo, katitiro ka nohi. Mo te whara o tētahi o koutou I motu I te nahi. Ana ko ki te koutou a anei te enei rākau nā. E tātara amua nā. O ngā rau o te tātara amua, ana, ka kō mukumuku hia, ana hai panipani tu ahi motu hei te tahi o koutou I tēnā hi te ahara ane. Tēnā, rungua tēnā hei whakangā I te tūroro hei watu I te tāngo manawa mō te tūroro hei taitu hei te kaina a kahare I te tākuta kia tuitui hia mai kia ahani a mai rā ane. E rā ahuatanga katoa. Kāre koe kangai o kuri, kāre koe te ngahere. Hāre koe runga I atu hoi kangāna. Nō te mea tō haere, haere tō haere, te tiki kai atu. Kia pai te manaaki o kuri, nō te mea kua kuri tonu o hoa, hei hopu mai ngā e tō ngā kai nei. E rā, tikanga e rā. Kā rungana nā e tahi o koutou ia I te tahi o koutou e kangāna I nā kuri, a ki te koe. Te anāki I te te o nā rā. Kwa hoka te leri leri ātau kua hoki I te kāina. Ngā koe mea tua ie, tamo kāre anō rāki a kutahi wiki. Kāo. Takahi ae koutou tō tātou tika. Kangai ae koutou a tātou huri. Wa pōhana tātou I tēnā.
0: Kō ki tika atu ki te kāina?
1: Ae, kō ki te kāina. Kāre kau eno hāngu. Ngā koe pati pati ae kore au. E rā hua tanga e rā o te haere ngahere. Ano ko mahu e atu hoi te hari te pupuhi ke riu I te whai puaka, koe ano kua tu, kua tu, pono atu I te puaka, ana kua puaka. Engari ana, kua huri katoa I te whai tia koe rā, te mea kāre wōku pākeke ki te waimana I tino whai, erani ano nā taita mariki. Nā pākeke kāo, ka hoha, egi ana nā pākeke, erani te puaka. ko te tia he kai kaudonu tā tātou mahi hare nei toko pūti, kau mai te pūtia, ko i nā tuanu, ko i nā tuanu e toko nā mītu pēnā i nā kaukono, ko i nā pūtia.
0: Pēnei te hare ki te whaipuaka?
1: Nā mea ka kahare koutou ki te whaipuaka, a ki te koutou nā kaukauranga o te puaka, a ki te koutou nā ngā ukui kui hana o te puaka i tanga tinana ki te rākau, a ki te koe te paruparu nua i te rākau, a ki te koe te tūra tu koe te paruparu kā tū koe te taha i ekea ki tō mahuna te tike tika mōtunu koe koe rā te rahi o te rā puaka, pēki puaka. Ana koe no ka e wāno kā mau, ia koe wāno kā re mau. A kā ki te koe te kōwharawhara, o ti te whakapapa, i raro i te rākau, i te mā wāhi māna ke rake noi, o ti te koe te whakapapa mea, pū kōwharawhara. O mōhio koe o heroho, heraho pukai konei e moean, koe ira nā tino puaka e whai ana e mōmona. A tētahi puaka e whai ana he ukotikoti. Tērā puaka kāre heu, te whānau hana mai kāre heu, ana kāre whānau pēpē māna. Ana hai a kēta mōmona o tērā puaka, koe ira e tahi ka whai ana. O te ukoti hoi. He oi ano a te mutunatu a maumaina he puaka kai te hapū. E puaka kua whānau, e punua e tahi taim, e paparākau i e tahi taim. E rāhua tango katoa.
0: E rongo ake nea hau, anā, ko nā punua kai roto tonu i te puku o te puaka.
1: I te ewe.
0: Anā, ka kaina hi anō e nā.
1: A kaina rai nā, mea kai e tamo, kāre kāre tāhu e kāre au e pīrani atu. A hua ki te kei te kai kiore, au kau hi a kai te kiore. Kua ki tau te kei te kiore o te ngaere. A tāhua ke te ahua o tēnā kiore. Ahua puru ke te ahua. Ahua rahi tonu.
0: Tāna hele te ki te
1: mea? E mā te ahua. E ahuri te kei te paihamu. Anā kāreau e kāreau ne e anuangau te paihamu. E ri te hui ki te poti ki te kuri kāreau e kai arau. E tam. I ki tau nā kiore e whakātuna mai nei irunga i te whakāhua i rirangi. Kāre neiro ake irunga i te marae pēnu. Te tira tau nā kiore. E tamo, nā ki ore Pākehā noho nei wera, eki nā ki ore nā Pākehā ni mai. Nā ki ore ki tau e kai tā wharāna, tako piki nā mātau waku hoi, āre mātau waku tuakana i te whai puaka. Ka mā te kai mātau kā ki te mātau nā tā whara e puāna, kā piki au, kā mātau kā mokau e piki, kā piki au ki te whawati tā whara mā mātau. Tāku tae nā te noho mai nei te ki o reiro toi kai anu. Kā kai tana sāwhara ka titiro mai ki au, kā kai ka titiro mai, titiro atua whakaro pāi kare. A te ukana nei huo e kare mo. He ki o re kai roto i tēnei tāwhara. Kua mea ke a kuhua ki au, e heke, nōna nāna tēnei tāwhara. O ke topa, wene te marama o ke topa. Nā te tae nā te ki o re tēnā tāwhara. Kai anu e marama tā te tangata. Anā e tino tika pē te rā kōrero. Te mana mō noe makahare wei te kei te whawhati tāwharu. Kore anga koe ki te inā mei i pāti ki ore. Nā ria koe tōpa. I te atu koe te atāhua te tāwhara kai tō piki nā tu ore ke nā kai o roto. Hala? Nā te ki ore te pate rā marama. Anā kāre nā pāke ke hari te whawhati tāwhara i te mana mō o ke tōpa. E nā ria noi te mana mō noe ma. Hata nā pāke ke hari. Wa ki ai rātau te tāwhara he tu āwhiti. Kwa hari e tofati tuawhiti. Nā te mea, nā te tangata tērā. Tērā tāwhara, he rahi tōna whakatipu. Ke he rahi nā kaikai roto i āia. Hana ka kohi e nā pāke ki roto i te keta. E hia ke nā ke te kā ki te tāwhara. Hana ka he whakauke o ki te marae. Hai whāngai nā moko pūnei nā tamariki. Hai nā tangati nā e mea te kāini. Koi nā te tino kai tēnā nā te Māori, koi nā te furutu a te Māori.
0: Te tāwhara.
1: Tāwhara rāo te teo, ana. Te mana mā te takurua ko mei, o mohio atu rātau ko mahu, ko mau atavua rākau tāwhara anora i taonghia maira nā kai o roto i anuema. Ana ērima ngā teure kai roto i te tāwhara ērima, e tipua ke anu. Ahua pēnei kei te mea nei te peka rākau ni ahua mā roto. E nari e rau e hoki te tipu, te ahua. Anā ku nā tāwhara i te waekai nāna te tāwhara. E tāwhara ana te inua. Kei te pakupai te kōpī pītonu nā te uri. Anā ku wa katohia mai ku nā kaikai waenga nui nā te uri rā. Kua tai te takurua i te maramao mei. o hoki anō ngā pāke ki te whawhati teure. Hei te tae mātu kua nunui a tae e fitu inihi ke te rua ueta. Me te rahi o te polotaka anna ka kon mau ki te tonu atu koe te henu e heke mai anei puta mai anei ngā kirira. Ano wanu wanu nuhoni ai ngā kiri kākai. Te reka hoki. Ano kua whakakī nāke te i te teure. Kua whakahoki hoki mā te whānau. Ko inā te rākau i uru i āpirana ki roto i te e te wana puka puka i tuhi tuhi e mo te tiri tio waitan. Te haere ngātu te te hikui e ki aia. Ka mea tu ki aia. E koro, o pehea nā kai a tāua mokopuna. Te ahane e kui, te tāwhara. A nei ka tuhi a te ingoa. Te koe nāne he te kai, hei roto i te puka puka o te tiri tia a o waitani i tuhi a i āpirana ko te tāwhara.
0: Hamaka, ka pehe hoki ki te haere ki te kato pikopiko.
1: Ae, te haere ki te kato pikopiko, ko haere ngā wāhine. Wāhine ngā pārekare katoa ngā wāhine, te haere tēnā amai. Te marama o noema, koe nā te marama haere mā rātau i te whawhati pikopiko. Hei kai hauhau tonu mā rātau, ā, hei whakamarara anei. Pehe rahi e rā mahi e rātau, hei whakamara.
0: Nā hea tēnā me te whakamara?
1: Te whakamara he pēni i tēnā, i te takamoi o nei hoa he uri no te asparagus te mēnei. A huari te hoki te asparagus ka mau mēnei te kua huari. A huari te tonu hua no nā hua i re reke. Ana, mahi ai rātad. Hei whakamara. Ko huka holo holo e hea kē te roi holo holo i anai nā huru huru. O te piko piko ki a ngā holo mai. Ā tēnā ka kua hua. Te waitua tahi. Kalirin. Wai tua rua, palingi e wai tua tolu rano, ka kua hua atua no a. Kua wai ho te rā wai, hei te mea, hei te mea tanga o te maratana o te piko piko. Ana, kua puru atu e tuna rā nei, e tuna moroto, ka tau hia te tuna. Tango tango hia mai, ana, ka puru atu i rote te whakamā. A, no muri mai nei, ana, ka puta te te tini kuku, ā kā tai anō te kuku ka tīmatahia. Ā ti tēnei wā, nā tini kuku i tēnei wā, o koreri te nā tini kuku o mua. E hia kētero ai te tini a kua kaha te, kua kaha hare te, ana kua koe rā tāma pai mōno te te whakamara. Kā ti ēnei tāma ne, kai te hau hau tunu te kuku, kā rano kia whakamara. Ā koe kua hua i eiro te nā tini. Mm. Ano kua kore e rāhua tanga i ae, ni kua kua hua noho nā māo i ana hei. Hei kai i una noho mā rātau.
0: Ana kai hene nā wahi ka i te a koe te piko piko e tipua?
1: Kai nā kua wa o nā wa wairere. Kai rea, kai nā pari pari. Kā re te nā mea tino ki te a koe nā wahi maroke kā re he wai.
0: Nā kia ora e kura. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake munārungo a Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

titinga ki te aumangia Pākahu o te kaihanga. Te kio kio i te pau tūmaro. Kia ngā hura tōna mana ko ki ngā mangainga o te papa haukura nei. Titi kauana ki te mongi, ko te kō te o kupenga. E rangi e, kei te karamatamata o te ahumairangi. Te whaka te whitu o ngā āriki, o te whare o pō tatou. E tū hiwa, e tū takarerewa. Pai mārire. Ko renga renga na te puna i te tototanga o wei whakangita. Hāre i awhiti a huraro i awhiti a hurangi. Hāre mā te rua o tā pokorau. Ki te huanui heke ia ia e māwi ki te uriuri o te anu mātau. Whiria kia kaha tuatini. Whiria kia kaha taumano. Ki ngā toronga o te motu. Ki ngā toronga o te kainga tupu. I roto i te maumahara. Kei te tākuta pei te hurinui. Korimako tā turi kara te rāwhiti ihaka. Hei taonga whaka e paipa. He toa awhina hoki kautau e tū whangamaina. Ngā pūmana wae waru o te arawa mā ngai nui. Hinei ngā mā ngai nui o te motu e whakahua i ngā pūmanawa o te reo rangatira. E whakamahiri nei i te iho matua o te manu kōrero. Tūruki paneke hui ei, tākie. E aku kāwai rangatira, e aku mōtoi kahurangi. E oko. Ka tuku wawake te pakire hua i roto i ahau, he aha tēnei mea te tino rangatiratanga. He hara te kupu, tika, hei tau tuhi i tō mana. Ko te tino rangatiratanga, ko te tino arikitanga rānei. Pēwhia nei tātou e whakamenomeno i ngā āhuatanga arikitanga. A kātira e te iwi, nei noa te matū, te ngako e whai ake ana. Me matua mōhio ai tātou, i takea mai tēnei kupu, te tino rangatiratanga, i te kupu rangatira. Me te ahano, he kupu tēnei e whakanui atu ana i te tumu whakarai, te mana ariki i ngā kāhui kāhika. Karua, me matua mōhio ai tātou, i takea mai te wairua o te kupu tino, i te mana whakahaere, i te mana hekenga ki a koe ano. Ināanei, ka whakamau toti tiro ki te kupu tino rangatiratanga, nā roto i te whakapuakitanga mana motu hake. Ki tā tēnei pūrongo, ka tukuna atu te mana whakahaere ki ngā rangatira o Aotearoa nei. Ki roto i te pūrongo o Tauiwi, ka noho tonu te tino rangatiratanga ki ngā rangatira o ngā hapū. Ki tā bālau whakamahukitanga, kaore i tino whakāturia i te tino wairua tika o te kupu tino rangatiratanga. E kore tēnei kupu i rangona e ngā hapū o te mahi a te iwi. E ai ki ngā whakaro o bālau, he kupu hanganoa, he kupu kurī, hei whakapōrearea, hei tātaki morī i te hāpuri Māori. Whai muri iho i te waihanga mai o tēnei kupu te tino rangatiratanga, i whakamahia i roto i ngā kōrero. I rangona whānuitia e te nuinga hei kupu mo te manamotu hake o te Māori. Hio te anō ki tā bālau kōrero ko te kupu tika, ko te arikitanga. A kā tira ki tā bālau kōrero, ka pēwhia te kupu arikitanga mo te mana o te kingitanga. Ka pekātu ki te parawhenua o ngā rua wāhia ki te marae o te motu, tūranga waiwai. I reira, whakawahia ai a kingi tūheitia ki te tino mana Māori ara ki ngā tohu o te arikitanga. Ko te ariki, ko ia nei
te toi o te mana. E noho ana ki runga i te tūranga rangatira o tētihi iwi, hapū, rōpū rāne, ko te take i pērā ai. Koia anō te tangata e tata atu ana ki ngā atua i roto i ngā kāwaiheke tangata. He rourui anō te takia hopū whero. Waihape atua hau ki ngā whakatauiratanga mo te tino arikitanga i mohoa nei. Ko te whīkoi tērā, ko te whīkoi te tikanga haere raro, e pērāna i te kupu hōkai, i runga anō i te kōrero. A tēnei au te hōkai nei taku tapuai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o te tūpuna tāne nui ārangi. Kamutu. I roto i ngā tau tata ake nei. Kua whakarite a te mahi whīkoi ki ngā raruraru o te iwi mō ngā mahi tūkino a te Pākehā. E pēhi i honei i te mana o te iwi Māori. I runga i ngā mahi raupatu whenua. Ngā mahi takahi i te reo. Me ēnei tuahuatanga kino e mahi ana e tauiwi. Mōhio tia whānui tia a whena kupa i te mea nāna i arahi i te whiko i rongonui mo te whenua. I te hauanga tahimano i warau whetu te kaumārima, kaha tonu ngā ture kāwanatanga, te kuru meto meto i te mana o te iwi Māori ki te pupuru i te whenua. Ā, ka āpiti ki te ngāoko o te mana whenua. I tīmata tēnei whiko i te hāpua ka ahuatu ki te whare paremata i te whanganui a tara. He mea whakarite e ngā rōpū mautohe Māori e ātete ana i te ngaronga o ngā maramara whenua e noho tonu ana ki ngā ringaringa o te Māori. I te pākarutanga mai o te whakaaroaro, o te rangatiratanga, o te takutaimoana. Ko tā tariana turia, te orofa kā hunga i whakatārewa hea. Hei tāna, ko te kaupapa here o te kāwanatanga, he take raupatu anō i ngā whenua Māori. I te kapohanga o te mārakerake i te huri kōamotanga o tariana ki tēnei pire o reipa. Kātahi ia, rātou ko ngā amo kapua o te pāti reipa, i tai kau ki weriweri. Whakahaurawatia ana ngā toihau o te kāwana, mei kore a tariana e whakahiato i te pire nei. E kore e taia e ia tēnā nāo ki ngana tūranga minita. Nā tēnei i huarewa ai ko te pāti Māori. Nā reira me huri ki tua, ka te tiro mā hoia hau ki ngā kaupapa nāku i whakatakoto. Ko te pātai whāmutu, ko whia tōmana. Ko te tino rangatiratanga nā tauiwi ke iwaihanga. Ko te tino arikitanga rānei, ā, nā Māori ake. Ka hoki au ki tā tākuta Peter Sharples, me tōna tautohe ki te kāwanatanga. Ae, arātaku arikitanga i tamana kore noa. Engāri taku arikitanga, no tūa whakarere no aku tūpuna. E ruhi whina, e whai tariana. Au taia. Me aru atu tātou ki ngēnei mata hiapo. Kia kawaka e noho noa ki a rawa atata. E toko nei ki o taringa pakaru. Kia pupuru i ngā taonga i takia mai i te karamatamata o te rangi. Kia ngā horo ki a tātou te rangapū māneanea. E kore noa e tū hei māngai. Engari, hei tū ngā mā rohirohi, hei uru karai, hei ororemu i te iwi. Hei whakapūrangi aho i te tino rangatiratanga o tātou te iwi Māori. Anō he taha matāho tō ngā rangatira nei, kua hānumi katoa ki te aroha, mana tangata, kawenga me te whanaungatanga. Ki tā te nuinga, he maru āpō, te toia, tēnei āhuatanga o te tino arikitanga. Engari, ko tāku, koi nei te huarahi ake mā tātou te iwi Māori, kia pūrero ai mai te ngongo, kua waihanga mai i te mururaupatu.
Kia pūrero ake, kia kauparari i ngona pākaukau. He mā tātaki kia ngai tātou te wi Māori kia panoni, hei whakatinana i te moi hewa nei, ko te iwi moi moi a kore, ka ngaro. Kei te hanga te kirehe, hei te wā tētoki, hei te raro koroi, āturu ki paneke, hui e i tāikie.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, mo tēnei rā, mo tēnei ata. Rā, he waiata. Rā, ko te waiata, tō aroha. Tō aroha, nā tuini ngā wai. Nō reira tuatahi rā, whakarongo mai ki te waiata. A tuarua, hoki mai ki au, me te tahi paku whakamārama.

Nā Tuini Ngāwai, pērā o ngā waiata i tito, i titua e ia, hei hāngai atu ki te kaupapa o Matariki. Ara, te rā kā hui whetū, e tohu ana i te tau hou o te ao Māori. Engari, ka whakaritea tērā, ka whakaritea te kāhui whetū o Matariki. Ara, ki te whetū o Ihu Koraiti, ki te whetū o te wā Krihimete. Ai. Ara, me te kaupapa o te aroha, me aroha ki te rawa kore, me te pani. Ai. E rā momo. Ana, ko te rangi i whakamahia e Tuini, ko te rangi i whakamahia mō tēnei o tō ono waiata tō aroha, ara nā te waiata Jim Reeves, ko te waiata nā He'll Have to Go. Ana, i te tau ko tahimano iwarau rima takau mā iwa. I te maramo o Hepetema, puta mai ai tērā waiata nā Jim Reeves, a hoi anō, ka whakamahia e Tuini Ngāwai, te rangi mō tēnei o ngā waiata, hei rangi mō tōna waiata a tō aroha. Nō reira, ai. Ko i tēnā te whakamarama mō tēnei o ngā waiata, arā ko tō aroha. Nō reira, kia whakarongo mai anō koutou, ki tēnei o ngā waiata e kia nei ko tō aroha, nā Tuini Ngāwai.

0: Kia ora anō, ko Wena Tainta Home. Kwa tai rā tātou e hika mā ki te whakamutunga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako i whai hua mai koutou, i tahuri mai ki te mātaki, i te katoa o a tātou whakaaturanga. Nā kia whakamāra mātuau ki a koutou ngā ākonga. Mena kei te āwangawanga tonu koutou mō a koutou whakamātautou, wai atu ki te whare warana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. I tērā wiki, kāre te whānau i whai taima ki te whakāroaro mō ngā mahi hei mahi mā rātou e tūtonu ai te whare kai.
1: Kaya te ranatira wā na tūono karawhiua.
2: Tēnā koutou e te iwi. Nau mai rā ki roto o te kai a te rangatira. Tēnei nā whare kai rongonui o roto o tāmaki ma kaurau. Tūtera tēnei
3: wā... Kei ora, Maurima. Ko he nā re te oremi tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki tēti i umu, kare anō kia utua.
2: He nā re te pōrea rea nui. Kare koe te ki te kai te mahi ke mātou?
3: Toru pē āku waiatanga mai ki kone, ka tahira ka rūkahu mai tēti kai hāmitira ko Andre.
2: Hara i au te he!
4: Taiho ake!
0: Engari, te āhua nei arā noa tupea ētahi āhuatanga hei tiro tiro mā rātou. I nā hoki ko te rā whānau tērā o Hāriata, ai rā nei, kaore rā nei, ka whakai atū ki te tapahi i ana makawe.

0: Çünkü yaptım.
1: Tamam.
2: Bakalım. Kavuna. Yaran okuyun. Kovaya tütetan. Tek onay herona makoya. Kayal peronoa. Kaçı te hoysi tüyü ya. Kao, kao, kao.
3: Patsa. Puhu kira wa pe atena.
2: Ma te ringa. Muri yaktu.
4: Anaya no te tahi ringa. Kia poto.
2: Kia poto tonu. Pera iho. Te muera morsen. Oi, we nei mai ko ere te faka pai te wahi in. Hea hea ma.
3: He moni, he moni, he moni.
0: Ho. Te haere te faka pai te wahi in.
5: Ka pai. Ke wara wara nga pauna mi tiare are e takoto maira.
0: Ai, pai.
5: Kia orara. Te pai hoki o tēnei rangi.
3: Hea te pai.
5: Hea te mate.
3: Kei te mōhio anō koe hea ngā whakaro o te pōri mo te kāngane.
5: Kao. Hea koe pātai maina kia. Ko ti kei te wāhi kia. Ko tā kei taku ripuata mo te taha mūni.
3: Tēnā anō pia hi ripuata kei no atu i tono a e koe. E hara kei i te mea i ki te rāu.
5: E hara au i te hea hea.
3: He aroa hoki ki te tini manawa nui e angi tū ai te wāhine.
5: Ka tina ho te whakaaro pēna. Ka pauri noho ka tō tātau i o kōreru.
3: Ā, tika koe. He kai papa tāku ki a tātou. Haere ake tāua ki te kihini, ke rongo ai era. Tere ngā whakarongo, he kai papa tāku e whakaaro aro mā tātou. Kai hea mangu.
6: Kwae kai te toa. Kare roa ka hoki mai.
3: Akaati, mā koe kōrera te kia ia, a kō ake nei.
6: Hea te kōrero.
3: Mai mara koe ki tā tātou hāngi, i te krihi metera.
6: Ae.
3: Anā whakaano au, he pai tonu ki te tunu ngā kai motuhake a te Māori. Ka pānyu atu ki runga i ngā rārangi kai.
6: He tītī e kā ngā pira au. Bleh!
4: E nā whena kaore te tangata i hara mai.
6: E kao. E kaupapa hohonu tēne. Ka pokea tātou mena koe na ngā kai. Pea kei nā tāngata kare hiehe ki te kai ngā kai Māori.
3: Me waiho tonu ngā kai Pākehā. Ā, me waiho anō ngā kai Māori kia ngāwari ake te utu.
6: Ā, ka pehea me mahi tātou i tēnei pōtona.
3: Taihu ake, kia kōrero atu au kia mangu i te tuatahi.
6: Waiho tēnā, me haere kei koe ki te tiki kai moana.
3: Kaore pea, me noho au. Kei puta mai he kōrero mai i te puari, i au e ngaro ana.
6: Me puku mahi tonu rā. Aua e tatari noeha mō e nā pōrori.
3: Ā, ka tika rā koe. Ka wai wara wara ki te kōrero atu kia mangu.

0: tae koe te kōwiri ngā taringa o hoa te puarira.
1: Tia.
0: Ko haria tara. Ki te whaiwhakaaro mai rā tau, ka tahina te tino kua. Kia tau eitana mauri.
1: Ha, kore rege tāuna mai ata.
0: Nā te kite te pukumahi a te hungane. Tō rātou nā kaunui me te mea nei he whānau.
1: Ko tahi te whānau o tahi. Tai no atu ki a koe.
0: E kao. Kore no atu tēnā whakā. Karoa rawa tēnei wāhi e tūwherāna. Ka piki te wāru. Ka ngā wari te oku.
1: Kāti, iru nei tēnā kōrero. Ka tāia pēhai te wāia taku hoiringa.
0: Kia ora e kui.

E whakaaro aro anga te whānau, mena me noho rātou ki te kāina, me haere rānei ki te hararei, me whakatā rānei ki te whakamā koha koha i a rātou anō. Nā kei roto i a te waka huia, e kōrero ana ērana weneti, moana haere puta noa i te moana nui ākiwa.

0: koe e hihi ana te haere, me haere koe, nā te mea ngāwari noi ho tēnei mea. Ko te mea tuatahi, me tono atu koe mo tētahi passport. I te tuatahi, me tono atu koe mo tō tifikete whānau, ko te mea tino rahi tonu tira, e hara i te mea paku. Ki tako mōhio, te kaumā whā tāra pēr te utu o ērā, ka mahi e koe tonua e tahi whakāhua e whā pēr. Me te utu o te passport o tēnei rā, ko te waru te kau tāra. E toru wiki noiho, me he mea ko whaka ki tōtika tia e koe ngā pepa o te internal affairs ai mo te toru wiki ka hoki mai taua puka puka nā kia koe. Ko te kōrero atu me tino tia ki tērā puka puka. Nā te mea he tino taonga tērā. Kau e tuku nā atu mā tētahi atu e tia ki māu, engari māu tunu e pupuri i ngā wā katoa. A ko te mea tuarua ki taku titiro, me haere rōpū. Me he mea he rōpū tāu e hihi ana ki te haere ahakoa ki hea, me he mea ki rarotonga, raweho ki tērā kāinga, mōhio ana koe te kōrero Māori, ka hōpū atu koe tō rātou reo, tere noho tāu hōpū atu tō rātou reo, ka haere atu ki Tahiti, ka tere tō hōpū i tō rātou reo, nā te mea ōrite o rātou kupu ki wā tātou. Ai, kaore koe e whiwhi ana, kaore he visa mo te haere ki Ahitreiria, ki Rarotonga, ki Tahiti. Engari, me he mea koe hihi ana te haere ki Hawaii o ki Amerika rānei. Ka taia koe te tono atu mo tētahi visa. Ki taku whakaaro ko te haere rōpū te mea tino pai. Nā te mea ka ako koutou i tahi waiata, me mauria he waiata, ka ako ia koutou poi, ka ako ia me aho paitunu tā koutou ako, nā te mea tino miharo taua te iwi o tā wāhi ki wā tātou tikanga. Ko tēnā hoki tētahi whakaaro i puta mai i rotu iahau, ko ēnei ngā taonga i waihotia mai kia tātou te iwi Māori. Ko ēnā taonga e tino hiehie tiana e te iwi o waho. Ko tō tātou ake reo, ko a tātou tikanga e hiehie ana rātou. Kau e mataku ki te huatu ētahi ēnā o a tātou mōhiotanga kia rātou. Mā runga i tērā ka huatu te ao kia koe. Mai iau e tamariki ana ko tērā taku mahi nā te hiehie ki te mōhio ki te ngā tangata whenua o ētahi atu whenua. Me a rātou āhuatanga, pehea a rātou tikanga, mehe mea e ōrite ana ki te Māori wa tātou nei tikanga, ngā mahi tangihanga nei, wā rātou kōrero, wā rātou, tō rātou ake reo, mehe mea e ōrite ana. Nā i te wā i au e tamariki ana ka haere mātou ki Fiji, i reira, nā ka kite mātou i tā rātou āhuatanga noho, wā rātou tikanga, ka kai mātou i a rātou kai, nā ka pakeke haere ake au, ka hari e hauhi rōpū ki Rarotonga, o te ātāhua ki o tērā noho. Me te hiki hoki o tō rātou ake iwi i ngā tamariki. Nā reira ka kite au te ātāhua o tērā mea. I tēnei au me hoki aku whakaaro anō ki tō mātou whai i ngā tapuwai o a tātou tīpuna. Haere mātou ki raro tonga i te tuatahi, ka peka atu ki Tahiti. Nā ia mātou i Tahiti, ka rongo tunu au i te, i te hiahia ki te haere ki te wāhi e kia nei ko Rangi Ātea. I roto hoki i ngā kōrero a te iwi Māori, e kore koe e ngaro te kākano i ruia mai i Rangi Ātea, i roto i taku hine ngaro o kei hea tērā kāinga, e rongo kōrero noeho tērā. Nā kore rawa mātou i tai atu ki reira, nā te mea kaori mōhio me pehea, ne? Ka peka mātou ki Rapa Nui, mōhiana tātou ki a Rapa Nui, ko tērā hoki te whenua o ngā mōai, ngā pōhatu rahi nei, i hangaia e te iwi ōmua, ai me arātou āhuatanga. Me ngā kōrero hoki o aua mōai, kā tino kuataku ngā kau i taua haerenga, kā rongo au i ngā kōrero a te iwi o Rapa Nui, ki taku titiro atu ki a rātau, e ōrite ana ki a tātau, ka mea tau ki aku hua, e ahuarite taua tangata rā ki taku anko no te kāinga. Ka me mai anō rātau, ai, ōrite ana ki o mātau nei whanaunga. Me tō rātau reo, te mita o tō rātau reo, ko te rere kētanga, paku noiho, engari ka tāia tunu, te mehemea ka whakarongo koe, ka tāia tunu te mau i o rātau kupu.
1: Koe ngai rā e heka mā te otinga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako i whaihua mai kautau, kautau i mātake noa mai, me kautau ngā ākonga i maupūmau ki te whai i nā te kauma toru wiki ako i tēnei kaupapa. Me he mea kai te pirani kautau ki te hoko i ngā rauemi e pāna ki te taha ako o tēnei kaupapa. Wai atu ki te whare wāna noa Waikato i runa i tēnei nama kore utu. Kore waru, kore kore, waru fitu fitu, lima fitu lima. Nō reira ko wena teiti tēnei, e mihi atu nei, e tuku atu nei, i tēnei wāhanga kia koutou.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Kawe Kōrero.
1: Kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi, ko te hui i whakahaerehia e te rōpū toitū te tiriti mā ngā rangatahi. Huri rawa ake e tīwi kia Hana Rāwhiti a Maipi Clark. E kōrero ana mō tana noho ki te pāti Māori, tana pirihonga kia rātau i tēnei tau 2026, tai atu ki te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Me ngā hā, kine kine e whai ake nei, kia mautoru mai, kia wātea. Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū, te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiārahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apopo o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Eru Kapakingi.
2: E tino hakahihi anau i ngā iwi nei. Kei konei ngā haka utu ki te pātai. Kei hea te Hawaiki hau, mā hea tai atu ai. Kei konei katoa. No reila, ka nui taku haka pono ki tēnei rea ngā hau. E pihi ake nei, e ngunguru nei koia. Ko ngā papamahi nei, he mahi toi, he tito waiata, he tito hoki etahi takinga kupu spoken word nei, rota nei, ka mutu, he wānanga, he tutu i ngā hangarau o te social media, kia hanga mātou ngā iwi nei, hei āpēhea, hakamahi atu ai tērā taputapu, hei kawe i ngā kōrero o tēnei wānanga ki ngā hiningaro ki ngā ngākau o te iwi whānui koia.
1: Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Maipi Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mo te huarahi a kei mua i aia i tēnei taupōti o 2026. Kua roa a Hana Rāwhiti Maipi Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karapoti hiana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tō tarawāhi ruatanga. Nā reira tērā te whakaaro, tērā pea, ka wehe a Hana Rāwhiti Maipi Clark ki te pāti Māori e ngā a nei tana whakatau o te wā.
3: Kua whakatauri a ka noho au ki roto i te pāti Māori. Hei kai tōrangapu, hei kai kariri, mō hauraki Waikato e nei taupōtinga 2026. Ka nui ngā whakataunga tēnā tangata ki au. Me taku waimari ki e nei whakaaro. Hewai anō, me taku whakatau ki roto i a hau anō. Tātahi ko ngā kōrero a Kingi Tū Heitia, kia whakakotahi ai i te iwi Māori. Ki te wehe au i te ao tō rangapū, kua tino kitea i ngā raruraru, i ngā whakawehenga.
1: I mua Paul Goldsmith, minita i ngā take tiriti i te aroaro o te komiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, i te scrutiny wiki, te whare pāremata. Hei tāna tērā pea ka whakaurua he wāhanga motuhake ki te whakataunga a ngā puhi. E ki ana, kei te whakae ngā taha e rua, kia kaua e whakae i tukua ngā puhi i tō rātou mana motuhake. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā uri o ngā puhi o tira māngai mō te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
4: Ka hore wana kōrero e tika ana te pai o te noho o te Māori me te krauna i tēnei wā. Ko Chris Hipkins, te kai arahi anake i roto i te ao tau rangapū, i roto i te rōpū reipa me te rōpū nahinara, kua whakai ki tērā kōrero ki hai ngā hapu o ngā puhi i tuku i tō rātou mana motuhake i roto i te tiriti o Waitangi. Nō reira, Paul Goldsmith, kia hato kōrero ki tērā.
1: Ko te mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te whare kura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi kia kounga te tū, kia tūhoi te tū ki te whakataetae kapahaka ā motu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te whare kura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei marama tonu nei. Anā, he ai ki tō rātou kaiako, he ai kia ngā maioha mariu. E te kāna, kia tangi apakuretia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
5: Kei te haere pai te kapa, pai te
0: Nā whea ku hau I ako e nā tamariki mai nā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto I te tēnei o mātai kapa. He haepapa nui te rā nā te mea. Te tū atu hoi he tū tino rereke ki etahi atu iwi. Nā tērā me tū iru nei te tū atu hoi. Me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
1: Whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Mai no rai tīwi ki ngā tai pitupito kōrero hā kinekina I tino toara wātū te kapa haua whiowhio ki ngā rangatira I te whiringa toa o te futupōro ngai o I te whakanui ātara I te pō hātarei. Ā ki te UFC nanahi I toa a Navajo Sterling o te whānau apanui I roto I tana whawhai matua. O te pō UFC Fight Night. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Rue Kōrero. Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko te 6 ōrau o ngā whenua o te papaatawhai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te ropu Ngahere Manu. Huri rawa ake ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu mō te rā mahi nui a rātou, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua hangai he mahere e te ropu Ngahere Manu e whakātu ana i te 6 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papaatawhai te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o te rā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia ta huri ake tātou ki te minita o te papaatawhai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te ropu Ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty me tama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngāhere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi, ki te whakahoki i te whenua o te papaatawhai, ki te taitara o ngā iwi, kia kaua e noho tūturu atu, ki te papaatawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahuki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papaatawhai e ti i pito whenua. Me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kōtata nei. Nā, kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Mohi o te aua ko ngā marae katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noi ho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ake ki ngā marae, māu tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei ka awanatanga koeira. Nē, nō reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tahua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatū i te moni, hoatū noai hoa i te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kao, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou te nama e pīkau, tai hoa e whakaokia e rā moni, engari ho mai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture, rā kia noho ko ngā kaikaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tukupōti i roto i ngā komiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua komiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, tai a te pōti inaenei, ki runga ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaeti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou i nāianei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore tai ato mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoi nore tīwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki Kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones, te 6-3 mano tāra ki te rā haerenga ahakoa. I whakainoa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i a te 3-3 manotara. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he pakirehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones, kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū, koe ra tana urupare. Oe norei, tiwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oe norei, tiwi, kua whakaingoa tia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarauhe hiriwa, mo te tauma heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tetahi o ngā tino tau tohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka. Oe anō ko Karen Berger te kai hautū, ko Kate Heffernan te kai hautū tuarua. Tokorima ngā kai tākoro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto. Kei ahitareiria e tākoro ana. Koe ra ngā hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ia kurangatira, tēnā koutou katoa. Anei e whaia kenei ko ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. O tira ka whakawhiti atu kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark. Me te pātai kia ia ai rānei i te manaakihia ia e ngā kaiarahi i te pāti Māori. I roto i nei marama nei e karapotihia ana te pāti Māori ki te kūrakuraku, ki te whawhewhawhe, ki te kōhaihai. Hurira wāke e tīwi ki te hui toitū, te tiriti mā ngā rangatahi me ngā hā kinekina e whaia kenei. Kia pūmau tonu mai, kia wātea. Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti, Maipi Clark, kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa. Mo te huarahi a kei mua i aia i tēnei taupōti o 2026, kua roa a Hana Rāwhiti, Maipi Clark e noho wahangūana i te pāti Māori e karapotihiana ki te raruraru, ki te kōhaihai, o tira ki te tōtarawāhi ruatanga. Tērā te pōhehe o etahi a ka wehe a Hana Rāwhiti, Maipi Clark i te pāti Māori, engari koe whakatau ia kia noho tonu. Engari ai rānei kua te manaakihia ia e ngā kaiarahi o te pāti Māori i e nei taunei i e nei maramatata nei. Arā i te pāti Māori e tāheke haere ana ki te korokoro o te parata a nei tāna whakautu.
1: Kua awhina te katoa i ahau, te pāti ngā rangatira, he ua wa mō aku mātua ki te awhina i au. I ngā maramatata nei, kua pakari haere ahau ki te kōrero atu ki a rātou. Te tai e koe ki te awhina i au. I te wā kai roto au, i te muru Aotearoa ki ngā debating chambers. Mm-hmm. And kei te mātaki nā i te ao i a koe. Mm-hmm. And kei te mātaki i a rātou i te wā ka heke, kei te mātaki i a rātou i te wā kai te peke hoki. Mm-hmm.
0: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū, te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiarahi maiangi o te wā e tohatoha ana i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apopo o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Eru Kapakingi.
2: Tēnei wānanga e meinga nei ko toitū te rangatahi e karanga atu ana, e haka kotahi ana i ngā rangatahi o te wā, kia haere mai, kia wānanga hia te Hawaiki hou, kia wānanga hia hoki te rangatiratanga i roto i te rangatahitanga koia. Te mea nui kia haumaru tonu i te kaupapa, e rangi kia tū tonu ia i runga i ona waiwai, nā kā wā ke haere i te whāroatanga o te whenua.
0: I noho te minite i ngā take tiriti a Paul Goldsmith ki mui te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki, arā i te wiki aro hai te whare pāre mata arā te Scrutiny Week. Hei tā ana ki taua kōmiti e tino pairawa atu ana te whanaungatanga ki Wainganui te karauna me te Māori i tēnei wā. Anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime. O reipa.
3: O, eki, ka hore ahau e whakapono ana ki wana kōrero, e whakarongo ana hau ki ngā iwi i roto i tōku ake rohe o te tai tokerau, me ngā iwi puta noi Aotearoa. Ki te pēra, te pai, o te noho, o te hononga, o te karauna me te iwi Māori, hea hate take kei mua i te aroaro o te traipunara i tēnei wā, ngā iwi e wero ana i tēnei kāwanatanga, me wā rātou mahi e pāna ki te mātauranga, e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Hea hate take i kaha whakahe ngā mahi o tēnei kāwanatanga mō ngā kaunihira ārohe me ngā komiti, me ngā kaikōrero Māori i runga i wera.
0: Ko te mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te whare kura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi kia kounga te tū, kia tū hoi te tū ki te whakataetae kapahaka ā motu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te whare kura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei marama tonu nei. Anā, he ai ki tō rātou kaiako, he ai kia ngā maioha mariu. E tika ana, kia tangi apakuratia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
4: Ko te mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tū hoi te tū. Ko tētahi atu i tino kaipapa o tō mātai kapa, he kawe mai ngā mate o te whārua. Tino rahi nā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā. Te kaumātoru pia ki roto i te whārua a me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o Taurana Moana.
0: Me te mohio iho e te iwi ka tīmata, te whakataetae kapahaka ā-motu mā ngā kura tuarua a te rā wiki. E te iwi e whai ake nei ko ngā hākinekina. I pai te pakanga i Wainganui ngā tamatoa me ngā North Queensland Cowboys i roto o Tautahi Inanahi. Engari te mutungi ho katoa ngā tamatoa 3-10 mā waru ki te 2-10 ko Teina Tuaupiki o Tainui Waka te tahi i tino piatata mō ngā tamatoa i roto i tēnei tākaro. Hoi nore te iwi, kweranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānui. O Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o Tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.